Sen just kunna vi såg skån där ni. Det är hot under Radio 1. Kör vi gott så länge, PJ!